gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ju će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: Vreme u Njujorku danas sunčano i prijatno toplo, 26 maksimalna temperatura. U Majamiju oblačno sa kišom i grmljavinom, 31 maksimalna temperatura. U Chicagu također prijatno toplo, 22 maksimalna temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu i dalje toplo, u Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas. U Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: Vreme u Njujorku danas sunčano i prijatno toplo, 26 maksimalna temperatura. U Majamiju oblačno sa kišom i grmljavinom, 31 maksimalna temperatura. U Chicagu također prijatno toplo, 22 maksimalna temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, i dalje toplo. U Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas. U Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce.

vremenska prognoza za danas. Vreme u Njujorku danas sunčano i prijatno toplo, 26 maksimalna temperatura. U Majamiju oblačno sa kišom i grmljavinom, 31 maksimalna temperatura. U Čikagu također prijatno toplo, 22 maksimalna temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu i dalje toplo, u Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas. U Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce. Given

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio basanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.